sobre. O mien ni bien go kesu. O pa ka bo go rume warme. O papa to mi kura ka no bi bitui bitua. O mi kuruma. Pa so to me pre. Mo so pa o to mo so.